Kata ta mi ha sta tono e valu be ko ta o for fola ki he fia finto e be me to ka no mi ba wa ta fa be mi ve si wa fa ka ko e ku ta mai o e ki ko ke le pi ko u hina ye te ya la u mari ke pe ko mui mui au pitoi a ki a te au ko ia te u omea ia ke fonua na alu ia ki ai pe e ma uia e hono hako ko e talanoa maari au pitoi ni u tau whanongoa i he hauani ko e polofola pe a mei he lau maari o si hova o ne hanga o hiki hake ai tu unga ko ia na ia ia ke lepi e tala noa whakonina whikau ke nga wawa siasi ki ke nani ke whanua tala ofa pe mo e ngahi haa ko ia hongofuru maua pe a foki mai e haa ko ina hongofuru maua pe a ko hongofuru aina na omi a e ongo ongo kovi ki he whanua pe a ko ke lepi pe tala tūhake ke o mai a e ongo ongo whaka whi maarie pe mo rerei ki he whanua ko ini pe ko polopola ina si hova o ne hanga o whakahiki ki i ko ia a kerepi ko ta uvalo ngo furu mani mai ni o kerepi i he taimi ko ini pe a o mai e ngai haa ia ko e o nau o mai o ngo ngo kai ke ikuna ma teki nau tolu ka ngalo ia teki nau tolu na o mai ki nau tolu e si hova pe mei ispite ko ene whekau te nau wau ki he whanua ko ia o tala ofa pe a mōni au pitope a ngahi ongo ngoena nau o mai ka koe loto sii pa mo si o tangata a e taa hongo fulu koe na e tūtuu ni e si hova kua pau ke nau mate ki nau tolu ia pe a whakawhita ilahi ki he otua koe tangata koe ni ko ke lepi ka kou o mai a folofola koe ni pe me he fofonga o si hova ke tau si o nge ki a ipe o fefe ai ke repi ko koe ku ke mea mai pa moe ke repi ko ki maua koe ni o ku mafoko utua atu pe me stiuti o i e hauani tala mahi e folofolahi vesi ua faa ko e ku tā mai o eiki ko ke repi o ku ia te ia ai lau maari e ke ko e lau maari e koe ni ko lau maari e o si hova ua pe a kua mui mui au pito ia ki a te au ko tangata